0: nasirira tipinde alima samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga soya rangu basi
1: ana ndeni yona narikurira kudeya
2: alima kuna njiku ena norira maningi
1: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwemwa kushoni zamo
1: ana ena kurira kudeya asi zvobiresi ndisiyendi mubadhe chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai bazi chimezi chokunyara
2: wakama kurira
1: uli kuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumutati jarudo norufaro basi
2: alima inini handina nguva yekuita zvondozvo
1: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningi kubika
1: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatiro pomwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvoanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvononangaro vashamwari ndazvivona izvowari
1: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu pangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu
1: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngari yese iwanoda mwanako waakuva achidakara pomwe nechigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatija rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyinda pomunokwadipo kwakanaka.

Funa nani mafurumwe kufunana mpyadidi kakamwe bulukira pachisa panyumba pepiri pisa kwata kote makaliro waende kusogolo. Pangono na pangono tiri kuenda na mabasa munu mustudi ya radi Musambike. Pansi pano tazera otera zua tiri kupita vya tife mafurumwe mbitilekeni idana. Onanza kontima pikiti pikiti pikiti pikiti iwe wafambata nikani ulikujeka chidowe. Mangwana nkucha buwagba, tangwe ya jinjanchi bivu, bivu isasosanchi mautenda monsoro. Na mwene mosafu niko kalimuntu wakubanfua. Waso walero mangwana, mulungu, panangwa na kupasira, mbiadidi, mbiadidi hukomerwe, nzako wanga uona, nzako wanga kalana pio, mbiadidi hukomerwe na kutiimwe. Ngabi ziwika mbani, mbani anafuna pezanza chimangbana na mwenemo. Ngakala na ntima wakuzonda anzako. Ngabi kubiziwa mbihanji binafuna kukuchitikira mangbana. Agula motokala indikani yako mbihadidu sanzaena inakuti mangbana kuli mangbana chiti chiti. Wanenseka na matenda panangu iye. Anakupata mpaka kunyumbe ungumi. Apo ngabe naifie nzako pamuti bodo bodo bodo motokala wenseni. Iwe mbusala kwa kukomerwa, wachita tena ipo muntu, waipantima. Nyembo zatu za kusiana siana sinatupata mpaka panzizi, utatu wakufa mpangwa za muno mprovincia Sofala. Tadina Shinild, kibiso biso nkoma, Gabi Kalambarati.